app, nu det en løt og søen søgnast. Hey app, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker det. Hey, jeg ikke sier sagt at vi er til fyrre og nækka oftere. Du visste alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alltid jeg nær. Hvordan vi heier til, og du ser til fyrre at det vil være glad. Jeg det tann, jeg det i dag. Og du takker vi er til, app. Du var sløy med i familien. Sagt i juni 1945. Skriva dag til jeg nyr. Du min firmynd. Du min hit. Du min app.

og til verden var gård, Fossaberg og Ilei sendte ikke til Rattis. Etter hver sendingen ser for yngren. Til klokken 2.00 i Tutsje tar vi sendte. Morgelesteren har vi tonleik.

Vi sender morgenlæseren. Øssur Kjølbro, prester, skriver og leser morgenlæseren. Fyrleste ved Sundsjø Salmer nummer 553. Jeg takker til herre. Og etterleste Salmer nummer 605. Kvis og storen viner. Det var Salmer nummer 553 og 605.

0: Vi tar oss sent morgenlæsjen. Jeg sa vi kan være det også kjølbrå prester som skriver jeg og les morgenlæsjen. Erik Biskopstø tok opp morgenlæsjen her, og det var Heine Holm Johannesen som setter læsjen her. Se om han.
1: Etter tog internet kommer radio Stjernekele, men nå Jekvann Kjell Nålse klar vi

Den første sangeren i dag vi Leonard Cohen. Men ikke den Leonard Cohen som de fleste kjenner. Ikke mer enn vi til djupe, djupe røttene som ljøver som han har røkt og trodde viske i vi fjørde år. Her han unker og speltjen. Her han fra 1923, 33 år gammel, ved en rødt som enn hever nekk fljøs og især. Og i 1923 var jeg forresten eisen kommet vi ut den store ståttelige verleggen. Jeg var 8 år gammel og brukte blev ved onker som ville være vi, men det minnes jeg så slett ikke til. So Long Marianne en farvelsanger til en dame som han elsket av greske øtne hydra. Hun Marianna Ihlen og var hans herre norske musa og elsker inta. Sangeren ikke basker, han heiter og syrkjelir alt i send, som de beste farvelene oftast Her Leonard Cohen, unker vilja oss herret, vi sanger noen So Long Marianne fra 1926.

0: Om vi nu tjeva til en avbjøving, så var det ikke ordentlig om det er til å løse den, men jeg vil ha tjeva til en av korsene. Om vi nu øymer til åkken et PR, vi tar med bøttene, som øyer et grunn til å og til skulle bygge seg en bosted. De kommer til tøyen og sier, kan du tekne? Vi tar med et budsjett som øyder 2,5 millioner. Det noe som vi kunne bygge en hus som fungerer for åkken fire?
1: Ja, det må så stanta sånne rundt, men man kan jo vite hva man får for 2,5. Og så ja, tekna herfra. Og hun tapper til temaprosessen som vi sa. Men så må man jo rævfeste sånne innskjør. Hva er det det som vi skulle hava, og hva er det det som vi vilje hava, og hva er det som vi innskjøkken, og ja, så må man velge om det skal bare til. Men 2,5 til jeg år snakk.
0: Så tog jeg kanskje rått om å til affære i Atrebanken og samle oss et lønn og nødt til å opphatt?
1: Nei, det vet jeg ikke om vi heier. Det er vel som hva man heier finnes for 2,5. Men man kan jo gjøre som jeg og Mærne har gjort. Vi har kjøpt for 2,5 og så bygde vi dem. Men altså, til 8 år så igjen, så tann bruser den ikke den samme ideen. Og tydelig år 2,5, ikke han ikke vann. Ja, altså, trøyene vekser ikke i himmelen. Det er alltid ikke man skal si over folk hvis det ikke gjør det. Man må være ja, reeller og også om hva det blir til. Og jeg har alt dette vi bygger prøys og hva folk har råd til og forskjellige sår. Det som man snakker minst om, det er hva det er forskjellige lønner. Svära till. Alltså man snackar om att det ska vara så billigt som möjligt och ta inte man kostar, man ska ha mer för minne. Men i allt det här är orealt och orealistiskt. Det är alltså man har också kvar i konten. Kvar ska köpa ett er. Och är det folk som ska bygga kvar eller är det förrättning? Och är det folk som ska bygga kvar? Ja, men så man har också om hva er det for en malbølgård? Hva er det for et eller annet kunne jeg få? Er det nok til å bytte eller ikke? Altså, her må være en sammenhenger ved lønene.

0: Og i samrøvene vi møtte under Dalsgård nevnte hun med en annen tantutning og gav bostier øke, lokal omkvarve og tanke over fellesskaperen kunne vi hava fire løvskøskene ikke følge. Her fire lette Real Dania 8,6 millioner kroner og i stålet til fire granskinger verskattlander. Her målet er å få vitan om hvordan arkitekturer avversker løvskøskene. Talan er rundt her fire verskattlandene, ensomhedens arkitektur, overgangsrom og nervekontakt, byrom i balanse og fellesskap i hverdagen. Og nu har vi ringt til Anne-Gade Iversen, verskattlander løyere, Kjerriel Dania. Og Anne-Gade, og hele dagen jeg støtter de her fire forskningsprojekter med i alt 8,6 millioner kroner. Og målet er at skabe ny viden om hvordan arkitekturen påvirker vores livskvalitet. Hvordan vil du beskrive disse fire forskningsprojekter?
1: Ja, altså det er jo fire meget forskellige projekter, men de har tre ting til fælles. De tager udgangspunkt i menneskers levede liv. De er empiriske og bygger på data fra virkeligheden. Og så arbejder de tværfagligt og bringer forskellige fagligheder sammen. Altså det er arkitekter, antropologer, sociologer og sundhedsvidenskabelige kompetencer, der arbejder sammen om at skabe den her nye viden. Og så samtidig så kredser de alle fire, altså alle fire projekter, om nogle af de store udfordringer, som vi kan se i vores samfund. Det er ensomhed, det er sociale relationer, det er aldring, det er trivsel og det er den mentale sundhed, som er virkelig, virkelig vigtigt.

0: baggrund for, at vi støtter de her forskningsprojekter, som fortæller mere om samspillet mellem arkitektur og livskvalitet, det er fordi, at arkitektur ikke kun handler om bygninger, men også om mennesker. Altså de steder, hvor vi bor, hvor vi mødes, hvor vi arbejder og hvor vi opholder os, de har alle sammen betydning for vores hverdagsliv. Og derfor ønsker vi, altså Realdania, at bidrage til mere viden om, hvordan de fysiske omgivelser netop kan understøtte trivsel, fællesskaber og gode liv. Og det er den her pulje, den er netop etableret for, at vi kan få mere viden omkring de her sammenhænge. Og der kan man sige, der er der jo de fire projekter, som du også nævnte i introduktionen på færøsk, det kunne jeg jo høre, ikke? Mm-hmm. Der er projektet Ensomhedens Arkitektur, og det interessante ved det her projekt, det undersøger, hvordan byrum og byens rumlige struktur påvirker oplevelsen af ensomhed blandt unge kvinder, der oplever svær ensomhed. Og projektet her, det bygger på interviews og noget, man kalder for sanseetnografi. Og det er studier i København, vores hovedstad, og så Hjørring, der er en mindre by, der ligger i Jylland. Og det er netop interessant, fordi ensomhed ofte bliver forstået som noget socialt eller et psykologisk problem. Men projektet her vender spørgsmålet om og spørger, kan de steder, vi opholder os, være med til at forstærke eller mindske følelsen af ensomhed? Og man kan sige, at det er interessant, fordi det bringer arkitekturen ind i en debat, der normalt handler om sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Og det er vigtigt. Altså, hvis vi skal skabe byer med høj livskvalitet, så skal vi forstå, hvordan mennesker oplever dem. Og ikke kun funktionelt, men også følelsesmæssigt og socialt. Og derfor støtter vi blandt andet det her projekt omkring ensomhedens arkitektur. Og det er Københavns Universitet, som har fået den bevilling.
1: Og det næste forskningsprojekt, det hedder Overgangsrum og Nabokontakt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som ser på de små rum mellem boligen og det offentlige rum. Altså, det kan være opgange, forhæver, svalegange, fællesarealer og andre overgangszoner. Og det projekt her, det undersøger så spørgsmålet om, hvordan de her rum, de påvirker ældres nabokontakt og deres sociale relationer, sundhed og livskvalitet. Og det gør projektet ved at kombinere arkitekturanalyser med eksisterende datasæt om livskvalitet og sundhed. Og det er faktisk ret interessant, fordi det handler om noget, som ofte virker enormt banalt. Altså, de små møder med naboen, de opstår sjældent tilfældigt. De opstår ofte, fordi arkitekturen giver mulighed for dem. Og det her projekt, det vil netop undersøge, hvordan hverdagens fysiske rammer kan understøtte sociale relationer og forebygge isolation blandt ældre. Og det er jo virkelig, virkelig vigtigt, hvis vi får mere og ny viden omkring det. Og i øjeblikket, så er der stor interesse for fællesskab og naboskab. Vi har blandt andet selv støttet en undersøgelse, en stor undersøgelse om livskvalitet, hvor vi kan se, at relationer er noget af det vigtigste for vores livskvalitet. Og det her projekt, altså overgangsrum og nabokontakt, det giver mulighed for at forstå, hvilke konkrete rumlige kvaliteter, der faktisk understøtter netop det.
1: Byrum i balance er det tredje forskningsprojekt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som undersøger, hvordan seks forskellige typer af byrum i Aarhus påvirker menneskers stressniveau, trivsel og livskvalitet. Og det er et projekt, hvor man kombinerer arkitekturfaglige analyser med antropologiske undersøgelser og så fysiologiske målinger af stress, altså målinger på menneskerne. Og det er nok, altså ud af de her fire projekter, så er det nok det projekt, der mest direkte forsøger at måle kroppens reaktion på arkitektur. Det undersøger ikke godt, hvad mennesker siger, de oplever, men undersøger også, hvordan kroppen reagerer på forskellige byrum. Og man kan sige, at vi taler jo ofte om, eller ja, det kan vi i hvert fald her i Realdania, vi taler ofte om, at nogle steder føles gode, mens andre kan virke belastende eller ikke så rare at være. Og med det her projekt, så får vi mulighed for at skabe ny viden om, hvordan byrummenes kvaliteter faktisk hænger sammen med trivsel og stress. Og det er virkelig spændende.
1: Ja, det er jeg fuldkommen enig med dig i. Det fjerde og det sidste projekt, det hedder Fællesskab i Hverdagen. Hvad kan du sige om det?
0: Ja, det er et projekt, hvor vi har givet en bevilling til Aalborg Universitet. Og projektet fokuserer på ældres trivsel og deltagelse i hverdagen og i de boligområder, hvor de bor i. Og det undersøger netop samspillet mellem de fysiske rammer, altså boligen, boligområdet og de sociale fællesskaber. Og det særlige ved det her projekt, det er koblingen til praksis, altså til beboerne i området. Og forskerne skal studere ikke kun virkeligheden på afstand. De vil udvikle viden sammen med de mennesker, der bor og lever i områderne. Og det er vigtigt, det her projekt, fordi projektet minder os om, at livskvalitet ikke kun handler om bygninger. Det handler også om, hvordan mennesker bruger stederne, og hvilke fællesskaber, der opstår omkring dem.
1: Du er lidt inde på det, men hvordan vil de her resultater, hvordan vil de kunne bruges i, skal vi sige, virkelighedens verden?
0: De kan være med til at give os viden om, altså hvordan skal man designe en god by, hvordan skal man designe gode boligområder, der tager højde for, at man mødes, man designer en by, så man ikke så ensomheden måske opleves mindre. Så det er jo alt sammen nyttig viden og vigtige brikker i når man skal designe gode fysiske steder til mennesker.
1: Ja, hvad er tidsrammen på de her forskningsprojekter?
0: Ja. Det er det er jo forskningsprojekter, det er jo altid noget der tager noget tid, så de bliver igangsat nu. Og vi forventer, at de er færdige om cirka 3 år, så omkring 2029.
1: Har I støttet projekter af den her karakter før?
0: Ja, både og. Altså, det er nyt, at vi har etableret en forskningspulje, men vi har støttet vidensprojekter før. Nu har Realdania, vi er jo en filantropisk forening, der har været her i 25 år, og i løbet af de 25 år har vi støttet vidensprojekter og PhD-projekter og forskningsprojekter. Men det nye er netop, at vi har decideret lavet en pulje, hvor man kunne søge ind og med forskningsprojekter.
1: Den her forskningspulje hører under Realdanias større dagsorden, arkitekturens muligheder. Præcis. Og fokusområdet, værksted for arkitektur og livskvalitet, og der har I afsat 30 millioner kroner. Hvad er formålet sådan overordnet med den her dagsorden?
0: Jamen, det er, at vi håber at blive klogere. Altså, og formålet er jo ikke kun, at vi skal bekræfte det, vi allerede tror, vi ved. Formålet er at skabe ny viden og nye perspektiver på sammenhæng mellem arkitektur og livskvalitet. Så hvis vi skal udvikle de fysiske rammer for fremtidens samfund, så har vi brug for et stærkere vidensgrundlag om, hvordan mennesker faktisk oplever og bruger de steder, vi bygger.
1: Ja, som du siger, Realdania, det er jo en filantropisk virksomhed.
0: Ja.
1: Hvordan vil du beskrive jeres profil, når det drejer sig om støtte til arkitektur og for eksempel også historiske bygninger?
0: Ja, altså vi er jo en filantropisk forening, der arbejder for at bygge livskvalitet. Og vi støtter projekter, der udvikler vores byer, vores bygninger og vores fællesskaber. Og vi arbejder både med konkrete projekter og med at skabe ny viden. Så vi støtter de konkrete projekter. Det kan også netop være noget med bygningskultur, det kan være klima, det kan være mødesteder. Og så er der også vidensprojekter som det her forskningsprojekt.
1: Anne Gade Iversen, tusind tak for samtalen, og vi glæder os til resultaterne.
0: Ja, det gør jeg også. Tak.
2: Og i sendingen i Hesefer tåser vi med Ono Dalsgård, arkitekt, og Anne Gade Iversen fra Realdania. Hentan sendingen hever øsne i egna høymasui av kvf.fo. Her er du kast høyre sendingene, samståndet som du øsne kan søtja myndre av tøy, så vidt jeg var omrøtt. Møyri en takk iver høtte ved atra utvarskroni om øynavike, tar vi færa godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekten.

Reggae Night, Jimmy Cliff. Jeg nevnte at han døg i november 25, og den neste sangeren han døg i december 25. En måned sættende. Eisen jeg kjente her, ganske enkjent der enn Jimmy Cliff og Bokra Leier, en styr gitarristen og sangeren i Wolverhampton, Chris Rea, og han kommer med lennom om æra dotterstøyna, Josephine.

solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusen mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Felix Olits Mavren i Donsko Veirne, Nils Pilblad. At turen tja vidbjørnen i Grønlandet ved Rauluster kan gagnøytast av amerikanska forsøkdanon Donald Trump, sier John Rabeck Clemensen, lektare av Danska Veirakademien om.
1: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
0: Säger John Rabeck Clemensen, lektar i Danska Verjeakademinon vid Danska Sjövarsdöjntene. Verjekorrespondenteren Tjadier Mas Korsager är av Somo Askoan.
2: Så er der jo en meget, meget sårbar situation lige nu, hvor præsident Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at passe på at varetage det arktiske område. Og det er jo klart, så ser det jo selvfølgelig ikke særlig smart ud, at man simpelthen ikke har nok soldater til at kunne besætte et skib, til at kunne sende et skib afsted på en relativt vigtig mission i et strategisk afgørende farvand.
0: Sagde Mads Korsaker, tog inden med ved. Hette er snobuslet tja Danmark, sier anstøvpolitikeren Magnus Knut, som er framsøvfolk og i vergemalen tja konservativa flotsnån.
3: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
0: Sier Magnus Knut og i konservativa flotsnån, vi det er. Her heima, helsestyre byr helse- og orskemalarraje takk for å låne om solarium til kosmetisk endamal. Hun fra 2015, takk om eisene og atjanare aldersmarsje. Men loven bare for allmennar veitarar. Hun hever tog ikkje nøktande verjande virsna, sier helsestyre. Solarium norsla vel sjaldprekva av vera krabbamanns elvande og særlig vandamikil fyrir bøtten og ung. Helsestore melder tog til at loven verur vikka til allar veitarar, og at grei regulering, skrasøyding og greit etterlit koma. Og i Nøgrun London forpå sett for å bruke sollamper, solarium. Helsestore vil hava forpå for å marsna varføra og lysa vi solarium som helsofremjande. Og seiter skulle eisne komme i låna, eit nu om brukara velaging, verndar utgjer, og avvaringar skjelte, maskvire og løyve eit virka. Norska rådgivare fyrtøkan Norconsult skal gjøre en meting for parstafellet i Eiagøng om hvordan det er en tunnel til Vestmannåkjennar for å koste, og om tilbyr tøknelig å gjøre slik en tunnel. Parstafellet har gjort avtale eller soppmålet om det. Seismisk kanninger utslitt til Eiagøngen har hittet til boa fra gåen. Øtl urslitene vera kunngjørt vi årslåk. Tunnelen skal vera av leiluga lenger som Soria-tunnelen skal vera 26,2 kilometer. Parstafellet i Soria-tunnelen brukar eisne Norconsult. Altinge hevur tosa om tunnel til Vestmanna og Tjær, sujane 1924. Her heima følger at det verhalsfångslag i Ujjar en ein mann og i tver viker. Mævren er skuldsetter for å stjæle vører i Trimon Hanlon i Havn og i Estrøytene. Mævren er utlendinger og har arbeidet i førgjøren i nægra måneder. Sambarspolitien og stjål mævren klæje og elektroniske vører. Vi vannar låt til frukslåt av Usseninje, 38 meter om sekundet, skiftande skoiloft og akkurat alle og i støvun mjørskje. Fyra parsen i morgen gongra nir i sunnan. Hiten tutsje til 15 sti. Og vi tar vi kvöld med landa horst er at uslenskje fiskemenn er jo ikkje heilt olvelige vi uslenska limaskab og IS. Det sier Fro Isaksen i Klaksvik som hefur bo i Usland i Uinujan år. Vantande manning gjer at han skal være i skipet Vidbjørnen ikke gjør å være aldri i Grønland i løtene, en turer og i skulde være og i tveir måneder. Hette er snobuslitt av Danmark, sier anstå politiker Magnus Knott, som er fremsøvfolk i veiemalen til konservative flottsjonen. Og helsestore byr helse- og orskemalere i takk for å låne om solarium. Solarium-loven eier å være brøtt så leis at hun fevner om alle arbeidere, beivennelige og allmennere. Tekningar i kvöld är Samar Jakob Jakobsen och redaktionen av Manna och Högna Djurus och Jekvan Kjell Nolse.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyens mål er alltid hvor jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takk i dans og åtta skip. Jeg vil okkur, men okkur